0: 日落前，车队终于抵达马依广护站。
1: 马依站了，你有影
0: 管护员们立刻热好牛奶，迎回在外撒欢的小野牦牛，给他们送上期盼已久的口粮。羌塘草原的日升月落间，处处可见野保员坚守的身影。一年里的大半时光，他们都驻守在这片广袤的土地上。
2: 내명은라사비시오시다로로숨주소니
3: 내명은소주시로다로로니요자뚜이
4: 내명은시요잔조시로나다로로니터르쿠이내
5: 명은안자시리요로시지시앙아이
6: 내명은소남시요로니업주역시이
7: 나시기소명은노티에시로다로로숨주소앙아이마야도탐사책소는농어시요삼시도아스팅에니샤약소나көп чи көркө килонын эки памы шалык кандар жеке сожосун деп сигеттан
4: на леган лене ло чөс тапчы чөсө
6: мари леган лене ма лоңо нию самчы дөөс
3: на майер та тамсат ке гегор хё бач гинс мен ла норвус ньос на тал ло хипчи хэнга инс леган лене ло чө тамчы лансанс
0: 这群人把大部分时间都交给了羌塘，足迹印遍荒原的每一寸土地。哪里有野生动物需要救助，哪里就有他们的身影。